0: ni kabingani, o kadlabingani, katibingani. Tabani akarun ni pinasuwa ko si urok tumi. Tako edi sabi ya urok kuya suko katang ningi pingwaan namu amaru ikengwa yang namu. Atuk tau batu ita bani nunavut mi. 18 ya kaguli nuwa dia carrier kingdom yu. Sara sosia roko makutunu syufuri tuning anu tabani agagumu. Okako pingwa kati takuning ago pingwa tudiri kunia kato urutu kingdom ni agaguli mapadu.
1: I feel great, feeling better as I got.
0: Ipigo sutiakto kuvia sutiakto saada saroma ammaru kuvia gi maritinga guat.